kontuz, konta katilu, zenbat katilu. Katilua bete kontuz, konta katilu, bat bilut, pam. Katilu, konta katilu, zenbat katilu, katilu, bat bilu. Katilu, zibilu, iskilu, katilua, istilu, istilu, zizpilu, izpilu, ikilu. Kikilu, izpilu, izpilu, istilu, kiskilu, izkil, aldabilu, nundira, katilu. Katilua bete konta katilu, zenbat katilu, katilua bete iskilu. Katilua bete izpilu, ez daunen ere burua, kikilu. Kikilu, izpilu, istilu, izkilu, katilu, katilua bete, katilu. Katilua bete kontuz, konta katilu, zenbat katilu. Katilua bete kontuz, konta katilu, bambilu. Katilua bete izpilu, gailana, zestakino nahi zen kestoan. Katilua bete izpilu, bai, bai, bai, laster batian iztilu.